ndizo chade wadikanwe nguwa zikwenda keita izo zina ina mapindi makumi mashanu na matan hatu tanza ndizo kwa hatu rashisungwenta istaj minutosh wadikani kusangana kwa chitukina mkati maino nyumbe mhepo radio Musambiki msola ya profinsi manika studio jimuchimoyo tichimbuluska pa 292 metro zonda media frekwensia ya 1026 kiloarse munso koso tepano 26.6 megahertz mkati maino chimoyo kushpunga bera 89.2 megahertz manika sento kanati 89.5 megahertz katandika 104.8 megahertz kunza kwa nhezo izi mtivite mt kanano centosh evini dozo zashupa mu internet mu play store www.rm.co.mz kwa huko ni tsalaude mamisola ya kusina sere kwa nawele kumi na miashanu ya radio Musambiki tinangatili kwa huko chechefe likanue nyamu siuno chishanu siku zinai za mwezi iwo walutwa mugole la zuru shiri na makole makumeiri na matanhatu tichiranga 4 di setembro di 2026 hapo likaniwe chibarki ichi daire pano nguwa zingende kia chika paizo zishanu muziku Musambiki ni nguwa masoko ya malingithiwe mchibutekezi yutu mchibvena kukuli kwa radio Musambiki maputu veze papo likanue tutwela naena malingithiwe mchibarki ude masoko malingithiwe mchibarki tukwa zena zinyimbo zingazi kia chika paizo zishanu na pinu makumi matatu nguwa ya chidziwiso topeza chidziwiso chusha likanue ya musinga chishanu topinda mkubanga zena zinyimbo za kondosi na siena kia chika paizo stanhatu pastanhatu topinda mnyamdana na masoko nti journal demanya manya uyu ndaka chika paizo zisere na mapinu wanomwe tila tahirira mtambuki fabarke na mwanya nati uo shirikutika mtukutulino makamaka mu profesi na manika manigiri iyo ya mchibarke peze papo adekanue topinda mu mazinja lingana iyo na mapolisia yangati ya uya kukomando profesi na mapolisia mkati maino manika peze mapolisia aero chukuseni mwanya nati uo radio na mitambo kia shika pa izo zisere na pinba kumashano na manai nguwana zati kamba mwazamoto watu mwanya mwanyi kutamirele chibarke kurangaku Filipe Dionisio ndi ati dusa shike pano apa Tomas Josefa alikumchini Marcos na zandele pandiku sikuti watatu mzina ratu kwa Mosambiki kwe chani

Kuna imwe mwense mure kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirihe iyo ya mchibarke ya cherengwa na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino sambike Daniel Chapo haranga iye achibve panada kuti paoneke ipo pachi itwa basa lense izvi mukitira kuendera kumberi na kupfunyurura kwa mbuto iyo inaona zvase guru mukati mwe dziko sambike zvinzezve kuitira kuti upfumi hwa iyo dziko lino iri uoneke uchinderera kumberi mukubudirira kwao pantsiko nantsiku. Daniel Chapo kanga masoko aya muchina ichi pamizwa iyo dalingana iyo na kusekerera makole 10 na mashano kwa mbuto iya basa ya guru kubudira kuumbiwa kwa yodaita iyo mukati mwa dziko la Mosambiki. Mambo iye wa dziko lino la Mosambiki adaranga iye HIV wense wana wadabudira iko ku dziko la Afrika Dusuli mukubudira iko ku nyiwa kana kuti ku nerha ku dziko la Afrika Dusuli kana kuti wada wala iwe xenophobia iyo wachabvi oneke wachikwa mumbuto zvabasa zvokufunza kubudira pa bhuku la kutoma kyafika mabhuku iyense mukati mwa dziko Mosambiki kuitira kuti wana awa waoneke wachiendera kumberi na mabasa yao ya kufunza mukati mwa dziko la Mosambiki. Daniel Chapo kananga masoko aya pa kujala kwa banja iro la chisere la gungano iro lindi kana zvamitemo ya wana wadoko kana kuti mu parlamento ifantili pache EAV utongi uri kupeta nsimba kuitira kuti wense wana waoneka chibuda ku dziko la Afrika Dusuli waoneke iwo wachikwa mbuto zvabasingana aya zvense izvi kuitira kuti waoneke iwo wachiendera kumberi na basa lao iroidi la rakupfunza. Naza mpeze uno Daniel Chapo iye achati aoneke nyamunsi uno chishano chino ichi achimirera mizwa ya kwa pampando kwa iye muyemirere wachiwiri wa Banco de Mosambiki Benedita Maria izvizvense iko ku provincia ya Maputo. Ministru anaona rifambo mukati mwalino dziko Mosambiki na kuguruka kwa izvo rifambo kuranga kuku virikubve iye aranga abve dziko la Mosambiki lilikoneka iro pantsiko na ntsiko lichipeta ntsimba kuitira kuti ligalire pa dzauru dzauru izvo mukufamba kwazvo zvinhu kuchitisirwa na kudzuswa mukati mwalino dziko kubudira mumaporto yalipo mukati mwalino dziko la Mosambiki. Akaranga masoko aya muchina ichi ichi iko ku Maputo kana kuti paporto ya Maputo pakuchitiswa kwa magindasa mairi matsva yakuti aya yaoneka yachiguruka zvense izvi kuti kwa kuingizira na yena yalipoyo kuti kuti basa ningana iro iri linaka chitisirika na kupizirika ipo paporto ya Maputo loneke iro lichenderera kumberi hapo zvirikubve kuguruka kwaita midziyo ningana kana kuti zvifambo ningana izvi zviviri zvirikwenda kiyabatanidzwa na zvense parikuita magindaste yana kuti iyo masere mukati mwaporto iyi zvense izvi kuitira kuti basa iri loneke iro lichidonhera pakuitwa kwaro pantsiko nantsiko. Yena masoko yekuti mambo wa mtunhu na zungla pa oka wa mukati maino chimoyo hapa tembe rakute wa suenzi iwa mbuto na kaoneka jikwa ritumbi pa shimitali profesor mukati maino chimoyo wakuti iwa wadaoneka wachipumherka mulandu wa kuenda kia gwanda tingate midziyo ya iyo mitumbi ya wanhu kuti walikoneka wali mumo izvi mumwezi waperai izvi kuitira kuti waoneke iwo wachitongwa ningana izvi nakaranga mutemo mukati mwabasa lavo. Jean Ferreira iye akaranga masoko aya muchina ichi ichi pache aenda kiyaona pambuto ningana iwo kwa mitumbi paiyo shimitali provinsi ya mukati maino chimoyo achibve basa iri zvense kuitira kuti mutunhu zvangira paoka uoneke iwo kuenderera kumberi uchiita basa lavo pantsiko nantsiku kuli kubatsira kuna iyo madzinza yananga ya shaikirika na walikani wao mukati mwambuto ningana iyoyi. Jean Ferreira hapanganisa iye HIV tingaenda kiona mirandu ningana iyo pomerika wanhu ningana awa kurangaku ilikuendera kumberi kuti wapiwe tingate mandaba kana kuti mipanicho yakuti inenderana na iwo wanhu ningana wenewa izvi chibve zvense zvichati zviitwe zviri mukati mwamutemo.
Mapsiri kekunza nyamunsi uno wana one makalisi kekunza walu kalira kutitete chatipitha na magarama kumi matatu na mapfemba chiterika na kilimane magarama kumi matatu na manai beira shimoyo na nampura magarama kumi matatu na mairi epemba magarama kumi matatu maputu na inyambane magarama kumi na mapfemba shai shai vila nkuro shinalishinga ndiyo maruane ya kupzecha chatipitha padoko na magarao makumere na masere basi walikani ndiyo masoko likana mukati manguazeno izi yena mnezenda kiabu wapa izo zisete na pindi umanomwe mungwanya wanati ujiri kuitika mzikutulino makamaka muprofesina manika manigiri iyo ya mchibari.

0: Nguwa zadi kuita iso zishano na mapindi ukumi na matatu. Ndiso sinkora shi 13 minutush. Wadikanwe kwa echa kunzaku uko kwa echa nyamusuni nga chishano. Siku izo zirupinda o zinai. Zamwezo aluta mugore la juru juiri na makore makumeiri na matanhatu wante 20-26. Apo liyali ish kungati kwa echa nchachekache kawala mirhe. Nchachekache kawala mirhe apo upenyu uha mna mwoye. Aho kadiwitai kuoneka ingwe ya marikutano nende. Danongwa anatabaka kanga choneni. Ndepo izi msamushe kuti moita otanyu na tanyu. Ninga mafambili kanya katendewa. Ndilijero letu izi. Nete oti ingwe ya mpuse kuita izi. Mwanangamu likuda kuita. Pansiku na nsiku. Upenyu unangali kuenda kumbeli. Esele kantai kuehwa izi. Zamaro nzira ingwe. Moita zwense vili mukati mwanamu nzira ingwe. Kutoti mkwanise kuzabvine. Gole rapera iri. Ne, zonda ita golino ndizu izi. Ndizu nda kuti zitu kwa izu mkati mwopenyo. Nepo njali izi munhereka nhereka. Ndiyo nyimbo kwa mutambu kwa imu. Inabzi iyo de na na de. Achibu mwana pana baraka iya. Vatita iyo. Zumburu kutu adi kutamanga letu nkabe. Anatomawa padoko na padoko. Ukambazao peza ukambaza. Adi kuitao tanyulibozi, tanyula chwiri. Ne, adi kufamba oeka iye. Kushiko vine mwanai uyu he. Adi kutamanga wachuna ta iye uku. Na kote vitu penyu huuhu. Na kote zumburu kutu adi ita. Vinazabala kutine indani miyamuone. Adi kuwala usiru. Penango pade ne adi basharu uku. Na kote nchanye. Upenyu uha mna mwawe. Unada kote uitu kutigaro munhereka nhereka.
1: Ana!

Azita zvano imwe dena na te wadikanwe ndi jaro letu ipsi kukambadza iku uko upenyu nanga uli kuenda hauli kuyema tai pantsiku na ntsiku jaro ipsi tichiranga pano apa kuitira kuti tikwanise ife kuona pfunyururo hapiditai kuti muoneke imwe muchitamanga pantsiku na ntsiku mukadawo munakadawo kuti muonekewo muchitawo munhereka nhereka moto mao thanyuli bodzi lachiwiri lachitatu lachinai wanhu bvine bamboi nkubudira kwa chokuita kuku maona alikununa bamboi uyu alikununa na onthanya alikudziwa kutoeza mathanyu iyo ya labvine na kuti yaitwe mukati mwa upenyu ese kuna uena wanhu na kuti ne zvense bvumburukutu alikula motika alikula khupukupu alikula ndeka zvense izvi kabodzi na bodzi tinodzaona kuti ne mangwana ache nkucha alikubvine alikwala ofiru bamboi endani miyamone alikupi Aye, wadikanoe, ngani yoyo, wadikupi. Mwaona kuna hembe cha iyo haukudzaba tae, kuna iro tarawuzi cha iro. Unanga hauchali kulidziwa tae kwa liliripo. Tanyi na kuti wabvinanungwe na nungwerha. Danungwerha na nungwerha uyu wadikanoe, wazinji wadaka vine. Penango pale, jwense izi. Sinu mshu nyangala tichiranga pano apa nguwa haziri kwe matai ziri kwenda padoko na padoko wa dekanue ziri kwenda jali izi ni nguwa ina kuti ndoenda kia ita ndo sumira nyumba iliku ya hii nyumba icha tipirikeza kefika panguwa ya viziviso tichiranga nyimbo iyo iliku ya mutambu ya padoko na padoko rense izi kwetira utitikwanise FM mumachibese yanyo mutsuno mumachibese ya chishano aya wakuti wazinji jali izi walikuronzira utidere pano wanangali kwenda mbuta zimabasa moronzira raona kuchimbiza Wali mubasa ndi kuti ne basa la mushe. Wena ndi wali magreja, pupudza magreja, handi ndi jale mumasowe.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikaniwo kurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Kwa zita zako kalikemba kwa G-Bless na nyimbo HBO Fui felizi kontigo ndadi kutsumba ine na kukuruza kwa mreta kwa dikanoe Ande nifina kaitike zoizi kuna wena wano kute hawa kodzi taicha kwa na cha wanacho SNC ku wanazaruza iyo mwaona wadi kutsumba dika nikashudziwa ine mwaona nikalimunwa kudekeri kanayo uyo ande kunyangazi ande kanyangazira na ese vilipo vikapusa o iyo kute vikandita kute nini gada nikidekeri ha Apo nyamusi unu jali na dimuruza uyu na itatitini frangu ine Mwaona hapa na wanu ni gane wana kaita jali izi Apo nchinu za kunyangala Tadi kuita jali izi ni maite zanguwa aya daire pano nguwa zinanga sikune katezo Zitan hatu mtusabiki ni nguwe masoko mnigiri ya mchibutukezi makamaka Nyamunanda masoko mati journal damanya Kutijete zanguwa jali izi na negatula

0: Radio Musibik menikah.
1: Nguwa zadi kuita izo zisere na mapindio masere ndizo waitora oito minutu kali nyamdaranda wa masoko ndi journal da manya wazwita zwako Ernesto Chauk na dungwerense katuma kuti nyamutsino lemerere nyamdaranda uyo wa masoko mukati mwalino dziko la Mosambiki uno Radio Mosambiki na liyari iso dikanoe mapindi yaliku ya kumbiriku cha kusikisirani maina tiyo shirikutika mudziko tulino makamaka mu provinsi ya Manika malingirike iyo ya Chibarke hapo tisata shuwa kukwa dikanoe emani ndite liyari iso
2: ukika vovosta kuzinyaruji

0: Ya. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisi muso. Mukukwani za makore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepa mabiku.
1: Kisimusu kuita makore Maria mabikire ese ndina kufundisa nishasenzesa howe uhuku numazanda chikafu chodikana kuriwa zuwa ngezuwa mudikani wangu Maria
0: zviro kwazvodi muzuwa ngezuwa
2: honde iwono chinyoka machako munodikana kuerengera nobaka yao kana hoye huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguva yese kudai zvaita kuti mubambe uye nosimba gurisa makamaka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana howe yakaomeswa ngechando
0: howe yakaomeswa ngechando
2: honde unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohowe
1: Ino ngatiende wakuzvizia kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunosenzesa nomvura yakachena kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohajo yakagurwa gurwa mumatimbu uye zvibvise zvese kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa mumatimbu nyasa kukubvura uye kanda mvura dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa dakara majoka adhuze kuibva vhengera matimbu ehowe kabichi padoko rakachekwa chekwa nomunyu wosiya zvechibva kumasure kemiseswa munomwe chikafu chatoita
2: zvinoita kurya nosadza hazviiti ngokunaka
0: musikazi kufiritari kana kubika uye wabika huwe mbishi mumuto izvi zvakasiyana izvi
1: onde uye ndachinja mbatata nomajoka zvanaka ne
0: izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika
2: uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunza kehoye zvinosenza nozve unonga unazvo
0: zvakanaka saka chikafupi chikuru chepamabiko chikafu chikuru chezuwa ngezuwa
3: zviri kuitika mudziko ratulino mabasa aya radio Msambiki misoro provinciali yamanika inanga ichopasane masoko na ukurukura zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi hwa mukati mwadziko
4: kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindane machibese yakudeka mambo wa mtunhu unotsungira pa oka mukati mwaino chimoyo apa tembera kuti basa riri kuitwa kuitida kupa mpanicho iwo unaenderana na iwo wasuenzi wa mbuto inakaoneka ichi wa nyumba iyo inakai kwa zvitumbi wakati pa shimitali provinsi mukati mwaino chimoyo achipo mhirika mulandu iwo wakwenda kia gwanda midziyo ya mtumbi ya wanhu izve pa iyo mbuto ningana iyoyi mwezi waperai uyo mukati mwa ino chimoyo profesiono ya manika ekunza kwa uyo ena masoko elikuti mukurumukuru wambuto ino basa ya kulima wazina kumedza mukati mwa profesi ya manika ali kukomeza kuna iwo wao wanakaoneka wachina basa ya maronda kuiti utakwanise iwo kuendao kia ita ningana izo na alote zvitwe mukati mwa ino profesi ya manika ina ina ngundiyo misole masoko watina ya nyamunsuru mukati mwa nyono uyu wanati uyo virikutika mudzikotulino maka makamaka mupurumse manika izwi malingirihe iyo ya mchibarhe tichiranga ya munsi nsiku zinai za mwezi walutsa mugore la juru jiri na makole makumere na mahata natu mwanya uyu ulikumerika na ine Marcos Nazario Moramba munaefe chahirira daire pano. Tisati tendera kumpere na mazinje wadikani tembrani tese masoko mchigbagwa yalukutera mukati mantimeno ya kutoma. Mambo wadzikulinu la Msambiki Danieli Chapo iye achate waneke nye musiuno achika pampando izwi tichiranga mu machibesi ya no aya tichiranga machibesi ya no aya mu emirere wachwiri wa Banco de Msambiki Bendita Maria Gimino izwi wakuti iye doneka achitonywa muchipiri cha pindachi ichi kuti aoneke iye achiita mpando ningana weneyu uyu. Nyamutsiuno basi zviriku vye Daniel Chapo mumauro yano aya achati aoneke iye achi mirira opamizwa ya kuti murha kwa buku iro linabve manjole generale Mariano Matsenye. Nadzampeze uno zviriku vye iye Daniel Chapo dzuro adaoneka mugungano kana zvamitemo izvi makamaka kuwana wadoko achiranga iye chipatembe kubve utongi uri kupeta simba wense kuitira kuti uoneke iho uchi ikam wana wense wanatunga la kwenda kushikora ito kutoneka iwa chwara kudzikola Afrika dusuli kuitoti waoneke iwa chenderera kumberi nambasaya wa kufunza mukati manio dzikola Mosambiki. Wadikani ndiyo masoko likanae mukati mchibagba mungu wazino isi topinda mumazinji iyo yali kuti mambo wa mtu nusungira pa oka mukati maino chimoyo João Ferreira apatembera kuti iwo wasuenzi wali koneka chipumirika murandu wa kugwanda midziyo ya iyo wanhu watingate mitumbi ya iyo wanhu wali koneka munyumba inaka oneka chipa mitumbi pashimitali profesor mukati maino chimoyo awa kurangaku wala kuti wende kia daira kuna iho utongi na iso ningati iso shida oneka zichiti kazi izi João Ferreira wakuti mchinaisha oneka chenda kiaona mbuto iyo ina kipa mitumbi mukati maino chimoyo iye aranga abviti ngeenda kiaona basa lense likuitwa kuitita kuti wanhu awa waoneke iwa chenda kia daira pabudzi na ena mabasa jwense izwi kuitita kuti wadzinza awa nyakwenda awa waoneke iwa wachibatsirika. Iye João Ferreira apanganizazwe achibve mirandu ningana iyo ii irupo mhirika wanhu ningana awa inada kuti igalenga tazaniso kuna iwa mukati mwa mtemo wachibve wanada kuti wapanichiwe jwense izwi kuitita kuti wakwanise kudaira ningana iso shidaoneka sichitwa pakati pamputo ningana iyoi. Ferreira iyeswe endera kumbiri achiranga achibvi kupanichika kwa wanu ningana awa zinabudira imo mukuita ningana zvense kuti pana paliketa kuzonika zve wena wanu wachi ioneka wachipinda mo mingampini ningana iyoi.
5: Culminou com a retirada desta unidade de dois trabalhadores que contratados e também tem três funcionários do Conselho Municipal que estão suspensos e que têm processo disciplinar para responderem realmente o que aconteceu aqui nesta morgue. O que eu posso dizer, e tendo em conta a responsabilidade que nós temos de sempre divulgar aquilo que nós estamos a fazer, gerida pelo Conselho Municipal, sempre em colaboração com o Hospital Provincial, ser sincero, olhar o olho no olho e dizer o que é que realmente está a acontecer, quais foram as medidas que nós tomamos. Estamos a aguardar pelos órgãos competentes para que nos possam dizer e também para fechar o processo disciplinar. No entanto, já tomamos medidas.
4: Kudzati Fernando Katomo wakuti uyu ndi mansiwa izvi wakuti kurangaku uku wadzinza wache kana kuti mbale wache adaoneka iye achigwandwa midziyo ningana iyoyi izvi kurangaku pambuto ningana iyoyi aoneka achitsukwara iye achirangawo masoko ningana aya.
6: Aqui não pode vir a acontecer mais, porque hoje aconteceu para mim, pode vir a acontecer para outras pessoas, como ele, como o dono no morgue, tinha que ter muito atento com essas pessoas. Quando apanha de pressão, é poder tirar do serviço do que deixar a pessoa de que outras pessoas pedem emprego, quando chega já tem emprego, já não respeita o emprego. Por isso, estou a pedir por grande favor, presidente do município, controlar as pessoas e trabalhar com essas pessoas. Quando apanha de pressão, é preciso tirar isso.
4: Rakanani kuti kwenda kia wana mbuto ningana iyo ina kikwa mitumbi mukati ma ino chimoyo ipo pashimitali provinciali kwa iye mambo wa mtu nusungira pao kamukati ma ino chimoyo João Ferreira kuna ndiruhe ya utaka kuona kaswe nzeru kikari kuitu kapa mbuto ningana iyo izwense kuitira kuti wakwanise kukakukomeza ma swe nzeruhe ya mushe kuna iyo wa swe nzi wa mbuto ningana iyo. Mukuru mkuru wamboto inanabasa vya kulima pabuzina kumeza mukati mwano provinsi ya Manika. Ali kukoko meza kuna iwo wanakoneka chivata vya maronda kuitira kutuwa kwa nise kuita basalao mukati mwano provinsi ya Manika. Manuele Basikoro iye aranga abiti ngeenda kiaona Manika ina jense jinaitisa kuti iwo mbasa lingana vya kufuya pabuzina ena mabasa kuti waloneki iyo ya chenderera kumbere izwi ningana iyo mataka ya nandimo pabuzina makalike ya kunza ya mushe kuita kuti jense joneki iro richibudirira. Manuele Basikoro akananga masoko aya kufeira internasionale ya Maputo na vii kukufasi HB ndi miiswe ilingana kukulisa gulisa pabuzina kudziwisa izwi na kawanika zichitwa mukati mwalino dziko na Mosambiki iye pachi abvi eti ngaenda kiaona pa jense izo zvidaendeswa na provinsi ya Manika kumizwa ningana yui zvinapangizira pa izo zvinakaitwa pa ntsiku na ntsiku mukati mwa ino provinsi ya Manika.
7: Isusu pa komponenti ya agricultura taunza kuti anhu ese auye kuzoona basa retinoita ku provinsi kwenu. Taunza mbeu dzima empresa mazinji tinoshanda nao mu provinsi ya Manika iri pano pa fasi mungogona kuuya kuona maamostra atauya nao. Tauyazve ne zvirimwa zvizinji kubvira kumajoka, madumbe, pamwe ne ma orticula, tinoti kovi, repolyo, nezvimwe zvimwe zvakasiyana. Tauyawo futi kupangidzira anhu ese kuti Manika iri kuita basa, iri kurima nesimba. Tiri kupangidzirazve kwedu kuagrikultura zvimwe zvinoonerera nezvokufuya. Tiri kutauya nehuku dzeabhiriwa ntune neamweni anofuya huku. Tauya kuzopangidzira kuti kumanika kwedu tinofuya huku dzekwaridhadhi. Tauya futi kupangidzira nyama yemombe, mukaka neshoriso zvese zviri pano pafera.
4: Kuranga kwache iye Manuele Basikoro tingati mukuru mukuru wamboto na basa zvakulima mukati mwano provinsi ya Manika iye achiranga achebve tingaenda kiona basangana zvakufuya provinsi yeno iyo ndi provinsi kuti iri padzauru dzauru iyo iri koneka ichienda kiaoniwa na iyo achibude madziko ya kunza kuti tikwanise kusidira izvo zvinakaoneka zvichifuyiwa mukati mwano provinsi ya Manika. Manuele Basikoro atonya makamaka iko mu pazvense izvo zvamukati mwano provinsi ya Manika achebve izvi zviri kupa tingati nsimba kuna iyo provinsi yeno iyi kuti kuti ikwanise kuendera kumberi ichiita basa lawo.
7: Tirikuda futi kukoka kuti ese anoroda kuita negosio kutengesa tengesa maempresa ari pano anokwanisa kuti opasana numero kuti ozoita kontakt kuti negosio dzenyu dzidini dzikwirire dziende mberi. Maempresa mazinji ari kuya kuzosiya kontakt ari kuda kuti maproducto yadini azotengeserwi. Enda arikutora namba, arikutora numero dzekontakti kuti azokontaktare maempresa anorima maproducto iwona, azokontaktare aya anofuya nokuita mukaka kuti azoone kudi kuzotengeserana. Tapfara ndizvo.
4: Kukali kuranga kwa mukuru mukuru wamboto na basa zvakulima pabudzina kumedza mukati mwano provinsi ya Manika. Manuele Basikoro achiranga izvi nakuda kwa izvo zvidaoneka zvichiendeswa na provinsi ya Manika kumizwa iyo ya fasi dalingana na kudziwisa kuti kugulisa izvo zvinakaoneka zvichiitwa mukati mwano dziko Mosambiki iri koneka iyo ichiitwa ku provinsi ya iyo ya Maputo. Padoko na padoko wadikanoe tiri nao mwanya uno uyonatiyo zviri kuitika mzotrino makamaka mu professional ya Manika mwanya uli mumhepo kubudia muno mu studio Rad Msambike muchimoyo tichirangana apa nguva zikwenda kaita izo zisere na mapindi makumeri na matatu kana kuti white rush event itrej minutush topinda mu zvamitambo totoma na masoko aya yalikuti iyo dungwe na wadzwa mpira wa Dungwe iro la Test Africa kuranga ako walikupa tembera kuti walonzerera zvense kuita kuti iwo kwanise kutambira musondomo umu dungwe la Ferroviario ya Beira mukati matambwe la Swalpo pamutambo iwo wachiwiri wakwikwiya tasa di Mosambiki kuti mukufa Mosambiki izve pakati palino dziko la Mosambiki. Dungwe iri latesta Afrika kuranga ako uku iwo wali kubvio wali kuda kuti kwanise kuoneka wachichinja mushobo iwo daoneka uchidzidzika pamtambo wakutoma ku town iro la Beira achibve pa ulendo huno uhu iwo anada kuti wakwanise kukunda wachikunda kuti kwanise kuoneka iwo wachipasiswa kwenda mupindi alinango. Mupfundisi wa dungwe iri latesta Afrika Dino Alberto aranga achibvi zvense zvaronzererwa kuda kuna vadzi vampira pabodzi na waemereri kuita kuti pamutambo ningana iwo uyu ugare ndiye mutambo iwo wakuti waoneki iwo wachikunda
8: pakutanga mashugadura tirinao ndiwa apa china mwena chitouya abuda chagadzirira no matleta tirinao aya platon chakwanisa kupasa ledi minato ino faro vya dabere chakutanga da kwa gradese ngaite achikuta kutwa po yale porque sem apoio atende cure e também a batida também presidente do como wanga obia presidente do Ariega Camar futebol de investimento futebol de fundo gati batida equipa engenheiro de província.
4: Kudzati Mario Sinamunda kapitao wadungwe ili la testa Afrika iye aranga abve kubatsirika kwa wensi wanhu nangalu kuita kudungwe iliwiri jina patembe la kuti iwo waendeo wanansimba pakati pa mtambu ningana iwoyu pambere pa dungwe la ferroviario ya Beira izwi kuito utakwanise kukunda wachipasisi kwa pwenda mupindi linango
8: chikuwa techo ferroviario ya Beira siruku ya kunoku bashi ndi mtambo kochipiri wa mukati mo Mosambiki no yese isusu tri preparado para kuti tioneke tichitamba zvakanaka tioneke tiite bon resultado kufadza madeputo edu para tioneke tidini tichapadza ite chiponda bora mbere pakati po otra fase yo provinsia imanika no chikwata cho ferverdabera
4: kudzati mukurumukuru wadungwe iri la testa Afrika tingati presidente wadungwe iri la testa Afrika El Derizungunye iye aranga achina zvense izvo kuite kuti abvi ine hanatai nhukwara kwakuti pinango pale ninga dungunye nakuda kwakuti pamutambo ningana iwo uyu ndiwo mutambo wakuti ife tiri kuronzerera zvense kuti tikwanise kukunda padungwe iro la ferroviario ya Beira
9: iri kutouya ferroviario ya Beira takuiroa tiri panapa zvakuhwina tivene kunonamirira songo tondotamba zvakadai kusvika ipapo panonga patenderwa namari kuti tisviki but tikabatana tichaisa kutesta Africa ichataurwa toti gore naisu hatina musambola but akutopedza gore ende tirikutamba netimu dzemusambola tirikutamba nhasi neferroviario tiri kuprovincial anofanira kuziva kuti nzvimbo itiri kusvika imai manji quarter de finale tine timu isiri kumusambola but tiri ikoko kune timu dziri musambola dzakabuda kare kuta watrugadzira ze team really serious
10: kuriya kuti monotemba rokuti chipata cha ferroviario mukambwe skalpo chidomunyiswa
9: chikwata cha ferroviario mumtesta Africa chibude kana zvidini kunofa muno akubodeki kuti tinonga tiriko pada kubatwa basa ndatotanga nebasa mai manje kutorwa munamato muground kuna kwakakaipa tiri kuwina this Sunday dia sesh kunonga kusinomira zvakanaka kana zviitwe sei ferroviario ya Beira ifanire kubuda saka nganhu vaese ngavauye tisupporte tione testa Africa ichiwina ipapo
4: dungwe iro la testa Africa liri kupa tembe yakubvida mbasara musondo mutambwe iro la swalpo pamberi pa ferroviario ya Beira mutambo iwo wachiwiri wakwikwi ya mukufu wa mudziko lino Mosambiki kana kuti tasa di Mosambiki pakati pa dziko lino la Mosambiki. Wadikani padoko na padoko emani ndi tediali izvi ndotsunga ulendo kwenda kuna Daniel Oliveira izvi ku provinsi yayo Nyambane kumitambo iyo kwikuya wana wa chikora iri koneka ichidziwa kuko ndi mitambo ya 10 na 13 tingati Desma Sexta Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares kwache iye Daniel Oliveira kurangako kuti ne Daniel kwechane tipe tipe mazinch kubudire kuko tsipi zvako unazvo mukati wangu zvino izi
11: chikwata chimanika chiri kuramba chichisvedera pedyo nechinangwa chekutora zvemukombe wekuwe dunhu rakakunda zvizere mumutambo wenyika wemitambo yezvikoro. Mushure mekupedzwa kwemutambo wechikamu chemapoka mumitambo yezvikwata, manhika yakakwanisa kuendesa zvikwata zvitanhatu kumasemifinal zvichiita kuti iwe dunhu rine zvikwata zvakawanda zvapinda muchikamu ichi chakakosha chemakwikwi. Volleyball nehandball ndiyo mitambo yaita kuti manika ipinde muma semifinal muwarume nemuwakadzi. Munhabvu nebasketball manika nyika ichamirirwa nezvikwata zvevarume chete. Rwendo rwemanika mumutambo wekupedzisira wechikamu chemapoka rwakaratidzwa nemibairo yakanaka. Munhabvu zvikwata zvevarume newakadzi zvakakunda Zambezia nemubairo mumwe chete wezvibodzwa zviviri pazero. Muhandball manika yakakunda Maputo province nezvibodzwa makumi matatu nechimwe kusvika makumi maviri nerimwe. Muvarume uye makumi maviri nematatu kusvika gumi nemapfumbamwe muvakadzi. Mubasketball yevarume manika yakakunda Nampula nezvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu kusvika makumi mana nemapfumbamwe. Ukowo chikwata chevakadzi chakakunda makumi maviri nemanomwe kusvika makumi mana nemana. Muvolleyball manika yakakunda Zambezia nemaseti matatu kune varume uye nemaseti matatu kune maviri muvakadzi. Pamusoro pemibairo iyi manika yatowana zvakare menduru gumi neimwe mumitambo yemunhu mumwe nemimwe wemijaho dzinosanganisira mbiri dzegoridhi, ina dzesirivha uye shanu dzebronzi. Menduru dzegoridhi dzakawanikwa mumitambo wemuravharavha wevarume uye mujinasiki kana kuti mujaho muchikamu chekusvetuka kawiri. Kuseri kwekubudirira uku kune basa rinoitwa nechikwata chewarairidzi kunyanya murairidzi weathletics wemanika Ramoi Zakarias uyo ari kupa ongororo yekutanga pamusoro pekutora chikamu kwedunhu mumakwikwi aya.
12: Ho, tinoti pane zvetanga taronga kusvikira nhasi nofunga tiri kufamba ate muna 100%.
11: Saka tinomirirei pamusi wekupedzisira Saturday panenge pane mutambo weestafeta swek.
12: Musi weSaturday tinomira kuti manika sezvitakaona pakuapurarwe kuti tiende pafinal pamutambo wekupedzisirawo. Apa tiri kurangarira kuti tione tichimhanya neana yedu kuti tive anhu ekutanga o tigare pambuto yekutanga o pechipiri o pambuto yechitatu. Ndo zvetiri kurangarira, asi pekutangako ndo petiri kuda.
11: Nezvikwata zvitanhatu zviri mumasemifinal uye menduru gumi neimwe dzatowanikwa, manika iri kusimbisa mukana wayo wekutorazve mukombe wekuwedunhu rakakunda zvizere muchikamu chegumi nenhanhatu chemutambo wenyika wemitambo yezvikoro. Ndini wenyu Daniel Oliveira, Chisarai.
4: Wazvita Daniele Oliveira, tidaimera ena mazinji kubudira iko kuInyambane kumitambo ya wana wa shikola iri kuoneka ichidzwiwa mukati mwaprovinsia iyo ya Inyambane mupindirino iri rachikumi nerachitanhatu kumakwikwi aya wana wa shikola mukati mwalino dziko raMosambiki. Vadikani, namasoko aya tabvarasvika kumhera nawo mwanyana ati iwoyo zviri kuitika mukutulino makamaka muprovinsia namanika pantsiku yemutsino chishanu. Ntsiku izo ziri kupinda dzinai dzamwezi warutsva mugore razviuru zviri namakore makumairi na matanhatu. Marcos Nazario ndiye kamera manya uyu ndikuti mazviita vadikani musala zvadi.
3: Maipera kubva zviri kuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia yamanika.

0: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako phaiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Musharalira inhenda iri kurumbuka ichiita dambudziko routongo weuzhinji kuri kubata nyauka maka wanda muprovinsi ya Emanika. Asi tiri tese tinoivhikira
2: kuda kuvhikira musharalira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu madzimai anopa mwiri nekuti nyauka machenyu chese.
1: Musakanganwe yekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeutongo mukurwisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumbuto yeutongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
1: Uye mazuwa ano taanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa mumatanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
2: Nhenda yemusharadira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
3: Nguwa zadi kuita izo zisere na pindiyo makumi matatu na mashanu ndizo waitora jitrinta isi nkuminoto jichibalhe chadi kwenda kumhera ichadi kanoe. Daide pano tinangaradi kusira kuna iwa nyawo yato malingirihe iyo ya mchimanyika. Tichi tezangu wadjali isu ndadi kwenda kiatora nyimbo kiliku ya mutambu ii ndi nyimbo ya kuembiwa na tatenda. Ichibvi chiwanhu chatu ife chaenda kupika ni mwadi kanoe.

Wazita, wazita, tatenda chibihirirani kwa iso zikaita ife kalakalapo adikanue chuanhu chatu ife vihachitita ikucheoha. Ndicho icho icho netoti ife tikwaniseo kubvine awa wanhu awa kaitirikawa ndiko aka makazikia yao ndiyo aya. Mwaona ese kuna wena wanhu na zakaeha kudabuda iyo hapo ife hati kudatai wanhu ngaeneo. Tichiranga pano apa adikanue ndali kwenda kia simula ndi knowledge na barangu walikuwa mutambwe ajebeo mna mwawe zikoli kudeka kunga iwe una upenyu. Upenyu una deka ungati una male. Chimanza manza mna mwawe inafapako. Waitora jikwarente kwa tunu nitido ndizo waitora kwa tunu nitido zisete na pini makumi mana.

Ano amangwana ni ekeneke kwa mwari mwaseva dire vino nepenyuro ya radio msambike misor provincia lemani ke studi mchimoyo. Kusangana kwa drukwita mangwana sikule ishi mangwana ni emusweche shano. Mazuwa marunga muna emwezwa kunyana kore shuru shire shini makore makuma irine matanatu. Zato ya tina zondo shindepa nguwa pfimba mwezima mwashtara na upa mtoro ishipurukezi. Afimba mwane shirimboshi shano na upa mtoro ishimanyika. Tazo vape papu kava tirere. Ucha zungoro mukano kukushitira ye. Akushi zizi jatina shom. Mushiri mweji ziviso kava tirere. Panguwa pfimba mwane shirimbo makumata nishishano. Ucha zungoro mukano uda uzioti. Murukuro ngase kupera kwe sondo. Nguwa kumi mwotera na upa mtoro ishipurukezi. Agumi nishirimbo gome techasimza zimbo. Kushi kira panguwa kumi na mwezima mwana ni. Mukano mshitera na upa mtoro ishipurukezi. Tazo vape papu kushitira kuchiri mkwa manike nishurgiti kima tu nukasina siana. Mushiri mechiri mwecho choka batirere. Tisha zunga tako famira pamperi mabasa. Tisha simuza zimbo kushikira panguwa kumine mwene shidimbo makumatatu. Mwakana wechirongwa ratni mutambo. Kushikira kumakumo imabasa karongwa pamutoro uno. Ano mabasa kamiru kwa ni vito rambirai. Ndiri kushana lina tumai Josefa. Tiri waviri. Tino vimba kuna mabasa ya. Acha shika kumuru na muto wakanaka. Rabai mwinesu.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kondiya sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurenjemwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirombwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndanga ndisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Akwimba kwenge kuchezwa ande kila tie zvikanze dai upenye na waitengwa ndai tenga upenye wa mai wangu mushireme kunza kataita kamboka kakaridzwa ndima suku ngechikwata chimasuku changa chete amai makaenda musina koneka kila tie zvikanze na waitengwa upenye hawa mai wangu ndai zoutenga asi haungotengwe hakuna kana chitoro chaunotengeswa taingosvikira wakaita zvikuturi kwauti uyo ngewe mutengo akati uyo ngewe mutengo akati uyo ngewe mutengo akati uyo ngewe makore akati mutengo wacho uri pano apa taitoshanda kuitira nge tichishandira upenyu ngekuti hapana anotenda kurasikirwa neupenyu asi zvinhu zvekuti hazviiti kuramba nguva dziri kufamba dziri pagumi nezvidimbu makumi mairi nezvirongo mune 10 yora zvi 24 minutes zviko zvinoizvi mukana wekufambira mberi tichimutsa dzimbo dzatave nadzo kuitira kutondadza nemose muri kuwanikwa muri nzvimbo dzakasiyana siyana muri pabadza iko zvinoizvi pamberi nebadza muri kushandawo munzvimbo dzakasiyana siyana ndoti pamberi nebasa erese ibasa kana kutobata badza dzarinonga riri basa kana kutotakura mitoro yevanhu kutoshandisa musoro ibasa kana kutotakura kushandisa chovha muchitakura zvinhu zvevanhu ibasawo kutengesa tengesa ibasa hapana kana basa rakanaka kupfurikidza rimwe ngekuti mabasa aya anowirirana dai kana pasina rimwe rimwe haribudiriri ndosaka tofanirwa kuti tinge tichiremekedza chero basa ronga chizwa neumwe wako ngekuti dai kana kuda kuti ngochishamarara unenge pane zvawarya kuda kuona chekurya chinonga chabva kune murimi ndosaka murimi unofanira kuti ange chiremekedzwa iye nawa kuda kuti ange chirimawo unoda mbeu kune ari kutengesawo mbeu kuda kuti ange chirima unodawo kuti ange chiwanawo mbeu zvose izvi zvinoda kuti tinge tichiwirirana kuitira kuti zvinhu zvichigona kufamba nguva dzichifambawo kudaizve regai ndisimudze kambo kakarikiwa mhepo kambo kakaridzwa ndechekwandingwa. Wow.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Nguguti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Pakusuanda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarile, andi zugu zono mpara kutu umweni. Kulege takutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo nampulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika na kulia oma ningi zino vamo nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wakurika mpara kutuwe huku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wa pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu se mutungamiririwe mhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngo mushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kuna

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uwona rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Aburta ni makati tenze kumatima rungumune nyinga tiloti pindi ya madiku na yakana kangu. Waziri kwa ndako kwa nakite zono ingwema kumashele msesu kwa ni msesu kwa mitanatu 3:56. Ranti umsambike misori provinciali manika kufamu studia mshimoyo. Tirekuda eku mpeperu sila pazzo incino 22 metro janavanti e frequenza 1026 kilowarts. Madiku ni atziku ya chishano mazwe wana marungumuna... Mwezi wa mafufu kore suru zirra makumairi na matanatu uchute mamizimu Dakara zikwani zona na natuma kumashane msesu kwa na msesu kwa minungumuna Ingana kutu kutundweza na kuhamba kashada kujita mabasa uchute nyamasi Zikaenda kukwana kite zona mbili mchapurta na masoko mwinkadea nasional putopu Masoko mchute ya pera masoko mchute mchapurta na fisiso shapela fisiso Topinda mungoma dakara bazende kwa kwana kite zona Nhatu nguwa mchapurta na masoko mwinkatia nasional masoko nchute kez Nhatu mises kwa mishanu mchapurta na chilo mbara diuni mitambo Nhatu makumatate mises kwa nkoma dakara zikwani zona Mwrongo muna nguwa masoko mwinkatia nasional masoko nchute kez Mwrongo muna mises kwa gumi shiara Shanu masoko mwinkatia nasional Shanu mises kwa gumi masoko pakatipa wa provincia manika netete Nana tu masoko mwinkadea na sinu wa masoko nchute kaz Nana tu misesu kwa mishano machinji mchute na Raquel Paul Ushurs Nana tu makumayare msesu kwa fisiso Nana tu makumatele msesu kwa ngoma zikaini kana zwa purutani Dakara zikwani zona nana tu makumashane msesu kwa mingomuna Mwene nda kufina wabasa ichute nyamazi Awal kutsigiru kwa nipeshishi kumchini kurukua nike kuna Geraldo de Souza mwabinda zwa rakanaka

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kuba

mukana wenguma dakara badzire dako kwana kitedzona nhatu kinziora shimwe masoko tina lokwani shitivile kwemba kwa classic nova na kilua rafael male kone tsiko ye chishano lokwani shitivile mazuwa marugumune mwedzo chifemba mwe lokwani shitivile Pangua na tu mchapurta la masoko mwinkadia nasional. Apera masoko tupina mchilongba radio ni mtambo. Chapera chilongba radio ni mtambo tupinda. Mchilongba sheku zoku pinda kamchaita mapito ya biningu. Ndiluko na tulufunu ya kundu baka baka. Asia shisati ya kwa nanguwe kutimutikuwe ribote hainda pota. Na sosu itazikete zona 15 horas 30 minutos kanati natuma kumata temsi ya suanda pota.

0: Ndiko katuli kuita kudzuri kwenda ko kwana kuite dzona nhatuma kumaere mseswa nemseswa msere. Kinjora 28 minutes mati kwera botelo. Alo maskati?
1: Maskera dano Bernardo.
0: Taskera titi maskera.
1: Taskera ife.
0: Eya, tukubuya nani?
1: Alberto Cesario kubudira kukatandika kuzona ya mabulandezi.
0: Mabulandezi?
1: Ya.
0: Ehe, tipe itizwe, ma mchirongwa.
1: Ya, kukera kwa sondo ndukukukinda daro kakuti lero ndidapuma nchishanu, mangbana sabado nengendri kumbo kukinda munda, kumbo limanima, domingo nchibodzibodzi ya dee segunda fera.
0: Mhm. Zama tenga tenga pakutimul kiepa mapete bilingu?
1: Ine, andina kukwanisa kutenga tenga, so kuti nandua nishamiri wa hiriboyo.
0: Chicha ita uti musa kwanise kutenga tenga.
1: Dataza kwenda kuvira, kuvira kwa gara kutari. Maona maji.
0: Hino madaro mchari hei, numhuri.
1: Hapa nichando rishia kwenye asifi ndisema na ino ndaibere parari kuti ndirishie sadza na haiti basi na mtigidi.
0: No mtigidi?
1: Ya. Maona maji.
0: Ya.
1: Basi.
0: Zvakanaka. Tambisai hamano vatsamwari nguva dziri kuenda.
1: Chakutanga ndimwe muri pabasa kudzauya kuna wabare ndi Foreign Cesario arikuoneka kunyatsakara, Kenan Cesario, Tonderai Cesario, na mukadzi Vanessa Vinti Evaristo, Nelson Alberto ni mwana Anita Alberto Arlindo Alberto. Na washamwari wa miri Vintage wense na ida sota fulani arikuoneka ari panyazonya misau ndapedza ino mushamarai
0: tinotenda shukuri sai
1: tatenda
0: tatenda

0: Hakuna Umbale. 15:34. Natuma kuma tate msesko ne msesko ne mbuna. Pindema skate ya kanaka mwese mbukutu purtana. Mechigadzira ufa kanaka mapete bini ingwa rakutanga. Isusuta tutanga kukuma chibesi. Chambena kwa una watikpera bote mkwa zino. Alo.
1: Ndiripo maskati ya mpeperosi.
0: Maskwela ere?
1: Ndaskwela shukanaka apeno ime mwyo mcheta wani.
0: Ah, padoko ne padoko.
1: Shiro kwa shukamari.
0: Mm-hmm. Tukubia nani?
1: Pano murukureketa na inini Edmo, Joaquim, Alberto, Tomu. Ndrukile kita ndrikuno kwa Nyamonda.
0: Nyamonda. Mm-hmm. Distritura Gandura.
1: Shiro kwa shukamari.
0: Kaja mhonda muriro watu wakuma hivi.
1: Muriro?
0: Ho. Anya kupisa auto, pisa.
1: Nya kupisa asati ya mpiza
0: na hivi. Asati.
1: Shiro kwa asho.
0: Kuruku batu kwa basara kupanga uti msapise.
1: Anicha zi hangu wakuru anonera ngezo mutanda kuti alikuri gumisa soko iri kwa gari kana kuti ne manji asati ya mpiza.
0: Asati ya mpiza. Zangaraka. Oh. Tipei kupinda kamchaita mapeto ibiningo.
1: Inini kureketa kuno kamare mapete biningu ndiriku unyanya kupinda ndiripa basa. Ndikisa nini kuambiza muzware chikofi na karanya chano ndiripano ndendo tingesa tingesa pano pa bazari.
0: Mm-hmm.
1: Mangwana marure kudai akanditendirazo ndinenge ndiripano ndendo tingesa mungu ambiri zumasikati ndezu mbukurumuka ndaka ningira kunyumba kuna matira kumboita esayo.
0: Ya.
1: Yeah. Sabuku mbiningu. Ndinengi ndizuenda zwe kuchechi kwenda kozo na mata ndikapetuka nengedripa basa ndoku hamba kucheta mapetu ebe ningu.
0: Mhm. Shamata ngatenga kitroti imimune mhuri imurihi.
1: Ya, nyamasuno kudae ndingaona angu ndarangarene kutusakana kutipangwe kura hira tizari hedu no pata uvengira ono maveji kana kutikove.
0: Mhm.
1: Onde onde.
0: Shakala kata msai hamanu mazisemwari.
1: Inini tangetange ndubangu kuchunga mizemi mkuma Bernard Xavier mwipa mkombo uraji msambiki.
0: Tinotenda shukurisa.
1: Pangwepo ne ateke ni kwa kutinya kinya mabita wa kutimari aitro shakana karambe achiita kuti mabasaraji msambiki harambe ya kasherira hao.
0: Tinotenda mba Geraldo de Souza.
1: Ah, maringa babisira mkuma Gilardo. Pamwepo na ese arukuputo na radio arumbutu zakasikia na siyana ni hama zangu ese zinozia Edmo Joaquim Alberto Tomu mwari ngati batire ndizo basi ya mpeperusi.
0: Tinotenda shukurisa hii pindaya mesikati ya kanakisisa
1: wakanaka ndatenda hangu
0: tatenda.

machi provinsi ya kamu wana kuta matatu sofala manika manangira mnu inge banini mabasa edu kamu njio na kujama nguva jaka kwa na kuta hajo kana gumina posa cha usiku na mseso kamu jina kuna kuta makumatatu mukati mukumupa masoko kukumisira anonzi ultimo jurnal ndini Bartolomeo Funi pandeko mazi kufira pano pabaira kumichini chumpepo Marcelino Viola Tritese.

0: रही जाए।
1: Ati mshandi gwedera vana vangu ndabata mwenechi nko kuti kubereka kuno huacha kwa inka kuimba kwa afurumingu siku uno vapurukide vandika na vraj msambiki livi lika mwari kugumisira aroma basa edo mavireketeru ndi mishindao mbaimbai ndiona masoko kugumisira ngondi mishuputukisi kufira maputu atisonyika mkuimba kwa taza chiti chuno

ya makadai shote anze nyumba ya mhepo radio msambiki misoro provinsi ya lomanika uvamu studio mchimojo terekumpe persila parzen chino 22 metri zonda media frekwensi ya 1026 kilowartes tinoti mchaita wani ya purtani makadite anze kumati marangumune nyika kwa kutsi dakara kwa tema idumba kumavazuwa ni kumadokera chote chiruku yo mhepo vila mungu wadzinu izi po dakara pa murungumuna makumashane msiso na murungumuna kala utipa 4 ura chino 54 minutos urongo tina wapurutane muwe atina shaka wantama ningi chechaita panapa kumperekeza nge zvingoma ikaita imwe tina kata kuzufungula mkana waturufunu kaita imwe kana kuti umora tufungula mkana waturufunu anangaya chida uku ya botu uku ya bote ya tizise zvo kwa zvo maronge zile ya kaita uku pinda mapeto ibilingu ya aya mkana urchenda na odakara panhatu kumasuri kwa zvo panhatu apa atino zomu unzira mabuya atina wa munu umu atino zomu unzira kubvira pamurongo muna kumasureke mabuyo aya tinanga dzangu mabasi basi dzikwene kana ndidzo dakara pamurongo muna makumasha nemseso nomseso murongo muna Venancio Mouzinho ndiyo mpeperosoro kumuchungamidza kumchine ndina Erminio Castelo tiriyari ngosina roradio Musambiki tinokatira kuti mabasa aya chaguma kemuru mhurutano yakanaka

Waziri kuite zona padhina msisi wa murongo mnani hafu kana kuti 0:04 zimeyo. Chote para dhimu sambike misoro provinsi ya liyumanika kufamu studio ya mchimoyo. Ndotangirapa. Haribaru kwendo hamba ya shaka naka. Na zoro na mzoro wa shaka naka. Harikuse enza upambe.

Unawa mwini ya uroti ya kupa sana mazina haya. Ongo kutia kapa somuru langatisi ya kaisi gura o. Ah, imoe. Dina mekumere misesa na murungu mda. 0:24 minuto. Chote paradio msambike misero provinciale umaniga ufamu studio mjimonyo. Amba kwe zetsi kwe saburu. Enda kubika rumbukana ya chirongo brothers kufamishimoyo.

Na itaimui nanga ya mkana uzuru funu kitila kutia nangea jidao kuyabote ya kuyabote. Ziso mapenzi ya lukita mapete bilingu wano aya. Mwapono kutame sama na maisha mwa. Gaziri na imara mturu funu mo. Ya kwa dirangu ya kona. Kwa kusara basima kumere msiasa na mita tuli zindo kutengwe.

Dia wangu kuimba kwa disi ya choni ya mkokoko chibadura kuruku salama kumere mseso na umwe kuri zinde kuita ime 0:39 kana kuri dina makumarari mseso na umfimba mwetanza chute para radio msambiki msuru profisiyo manika ufamu studio mchimoye nenda kupika nita makumarari